dosse neno kawre no tradio chat wuru matla wali matle redi bajak tibet doboge wuru jonjor kemam tala selka wuru na suwa a jarma di daw sanra mkaina diwi sene gasara ye e day jeng ben laim no yusuf abdraban di ye de kaigi belay feru warenda di hin bay gun ka ko taitan jiwan gorjon bingbil may dogo say so mo say lo hay gani wo se man bino dwi ni gaine gin sala di faja bega ni hija gondai fet fer bu kawre nondo leti proxima mon ilin mota no dayen wi kay pando wi jono may tiglino jiklu no way kulu sendi di hulki ndai pelti ina ila ni ferle mchaula da gaine di ngahiri na ma kasen goti proxir ngom den sir chat fet fet boy tumno ni windi gaine di hodo onda shin ada en windi ga jomo ta waro da gai kang na daga bilna mu fuka ba da en windi kile jeng na ro ko ba la da sar gaine ai sai so jomo ni naran bay wa yola da shwindi kang ni dai la ina naro hay gano yusuf hay kam puya do bono do kang jomo da

Kalas koke ngekundom daga rine ina omale mesdames de gens de Dieu nina ngekundom ke daga de si awoy régisseur d'antenne Jim Tan Roger micro by Lionel nomen garam dat singa ya singini ne limbi sima lang tajulo sort bola woy radio diffusion nationale tadian no bangomji tava sogo bini jadi ngena kembang keso gan gudoti kujo sogota